Пан Дэвид Гетта, Алок, Run, Run, Run в Радіо СК, в Радіо СК, Run, Run, River. Такі докладні титул тієї пісенки. За хвилину 20, то є суботня імпрезка в Радіо СК. Тараз, якщо подорожуєте автом, то увага, мам дуже добру інформацію. Бензина. Бензина і дизель подобні в дул. Є ще з чого тішити. Від понеділку має бути таніше. Ну і з однієї сторони має бути таніше.